0: 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duchovna misel.
3: Za današnjo jutro jo je pripravil Sašo Popijal, Diakon und Pastoralassistent in Bleiburg-Bliberg, hat die Morgengedanken für den heutigen Sonntag verfasst.
4: Dragi poslušalci, živimo v času, ko mora vse potekati hitro. Tako so pogosto tudi naši odgovori hitri in nepremišljeni. Nismo pripravljeni prisluhniti, kaj šele slišati, ko nam nekdo nekaj pove. Za vse imamo že komentarje in točno vemo, kako bi moralo biti. Znamo narediti spektakel, ne znamo pa vztrajati, ne počakati. Prav tako se dogaja v cerkvi, kjer mnogi verniki vedo, kakšna bi morala biti priprava na zakramente, kaj bi moral duhovnik pridigati, kako bi morala potekati procesija.